0: Весело Коледа!
1: Christmas Діан Мобарка!
2: Жоя Ноел!
3: Ела Крістюгіна!
4: Вон Надале!
5: З Новим Годом!
1: Феліс Навідат!
6: Веселий Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!